0: Авторадио.
1: Жүрөгүмдүн жарыгын бир тарыныч бузабы, ынтымактын жалынын

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, айындар жана мырзалар. Кутмандуу таңыздар менен. Жайдын дагы бир жаңы күнү. Кайрадан таңкы лайф сиздер менен достор. Календарда 17 июль. Мына антип-минтип жайдын дагы 2-чи айынын жарымынан ашып калган экенбиз. Мунун бардыгы эмнеден кабар берет, достор? Убакыт өтүп атат. Убакыт менен кошо өмүр өтүп атат. Ошон үчүн келиңиздер. Бардык жасайм деген иштерибизди жасап жетишип калалы. Кылам деген, жетем деген максаттарыбызга жетели. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн эрте туруш керек. Эрте турган адамдын ырысы артык болот дейт эмеспи. Мына ошентип сизди таң эрте жөн эле ойготпостон маанайыңызды көтөрүп, жагымдуу шартта, жакшы маанайда ойгонуп иш күнүн баштасын деп таңкылайт кезектеги чыгарылышын баштап отурат достор. Бүгүн 17 июль, календарда бир сонун майрам бар экен десеңер, мисалы бүгүн белек берүү күнү экен. Кандай сонун дейм да. Эми сиздер кимге кандай белек бересиздер билбейбиз го, бирок таңкы лайфтын алкагында мен сиздерге бүгүн толгон токой белектерди бергенге даярмын. Андыктан ойгонуп туруп биздин оюндарга колдон келишинче активдүү катышканга аракет кылыңыздар. Баса достор, таңкы лайфтын баш көнүктөшү бул БРК Групп курулуш компаниясы. Восток 7 заманбап турак жай комплекси менен тааныштырууну дагы да болсо уланта экенбиз. Бүгүн бир батир тандоодо адамдар анын бүгүнкү эле эмес, келечектеги баалуулугуна дагы көңүл бурушат. Дал ушул себептен БРК Групптун Восток 7 турак жайы комплексинде ыңгайлуу пландоолор, келечеги эң киши район жана ар бир кардарга ылайыкташкан сатып алуу шарттары каралган экен. Анан БРК Групптун эң башкы жаңылыгын айтайынбы достор сиздерге. Бүгүн биз эфирде бир бактылуу угарманыбызды дал ушул БРК Групп курулуш компаниясынын сонун белеги, Жуманын атайын баалуу белеги деп аталган Яндекс станция Алисаны белекке берет экенбиз. Мына ушундай достор, мен белектердин бирөөсүн эле айттым, калганын болсо эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, кайсы учурда, кайсыл оюнда эмне болуш керек, мунун бардыгын Таркылаев менен чогулсаңыз өзүңүз күбө болосуз дейм. Кананда 3 сааттык сапарыбыз башталды. Ойгонобуз, турабыз, биздин катарга кошулабыз. Жаныңызда Авторадио, микрофондо Асхат Алдашев.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Гороскоп. Да, өзі достор, келіңіздер, бүгінгі оларата жылыздар қандай кеп кенештерді береткен. Сіз менен біздің планыңыз қандай болуш керек екен жөнді малымат алу ол байлы бе? Анда бәсе, қой жылдызы бүгін чешкенді үліңіз сізді алдыға сүрреуіт манилу іштерді ертін кеп қалтырбай бүтірігі әрекет қылыңыз дейді. Бұқа чарлар, бүтірбеген чығымдар болушы мүмкін, бірақ тура пландаштыру барын өз нұғына қойат екен. Егіздер болса, айтылған әрбір сөзіңіз манилу тәсір қалтырышы мүмкін. Бөйендер үйбілеңізге жана жақындарыңызға көрек көңіл бұрыңыз. Жылу сөздер мамилені бекемдеп. Маңайыңызды көтеріп. Арыстан жылдызы бүгін лидерлік сапаттарыңыз өзгөчө байқалат, өзіңізге ишенсеңіз көптөн күткөн натыйжага жетишет экенсиз. Пикечтер иштериңизди тартипке келтирүүгө эң ылайыктуу күн, майда иштерди бүтүрүп, жаңы пландарды түзүүгө убакыт келди. Таразалар бүгүн компромисске келүү оңой болбойт, жеке жашоодо жагымдуу өзгөрүүлөргө жол ачылышы күтүлөт экен. Чаяндар маанилүү чечим кабыл алууда ички туюмга ишенсеңиз алданбайт экенсиз. Жаачылар кызыктуу сунуш же күтүлбөгөн мүмкүнчүлүк пайда болушу мүмкүн, жаңы нерседен коркпоңуз, ийгилик тиз тарапта. Теке чеерлер эмгегиңиз баланып, жакшы жыйынтыкка жетесиз. Сабырдуулук жана жоопкерчилик сизге пайда алып келет экен. Суперлер чыгармачылык идеяларыңызды ишке ашырууга жакшы күн, башкалардын колдоосу ишенимди арттырат. Ал эми соңунда балыктар, бүгүн ички тынчтыкты сактоо маанилүү, жакын адам менен болгон ачык маек көп нерсени өз ордуна коёт экен. Мына ушундай жылдыздардын кеңеши биз сизге ийгиликтерди каалайлы дагы, сапарыбызды алдыңыздай улантабыз. Таң калыш менен чогуу болуңуз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы? Микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкенде, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүү жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асыкулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезги жардалар министрлигинен билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезги жардалар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерт өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ-га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУ-га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио кармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июлга чейин уланат.

0: жетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram @автоэлемент.кг. Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсыңбы? Pulse Fitness эрежелерди бузат. 1 жылдык фитнес айына болгону 2,500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келді. Пульс фитнестен мультикарта ал. Жана толук күч менен машып. Instagram Пульс Бишкек. Байланыш үчүн 0550-495-459.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Сиз биз келди жана аярга рахматыбызды айталыз. Селки деп аталат сонор. Десе, а бизде болсо эрте туруп ойгонуп биз менен учурашкан угармандарыбыз бар экен. Кутман таң автор радио дейт, алтындар, булбулдар, жума күнүңүздөр менен. Мен бүгүн силерден биринчи учурашайын деп чечтим деп бизге туп туура саат 6:44 билдирүү жазган угарманыбыз бар экен. Анан сонун белектерди мен да утуп алайынчы деген экен. Буйрусун, буйрусун, ойнорго активдүү катышыңыз, ийгиликтерди каалайбыз сизге дагы. Кутман таң, ийгилик жана жакшы күн болсун деп букет букет кучактылган гүлдөрүн тартуулаган угарманыбыз бар экен. Анан Асель айым адаттагыдай сонун каалоо тилектер менен учурашкан жана таң калыштуусу жумушта бүгүн Аселди саат 10:00 кийин таңкалайып бүткөндөн кийин ошол жакта белектердин баардыгын утуп алып анан жумушка кел деп шефтери коюп берген экен. Кандай сонун э. Белек демекчи достор, Таңкалаевдин баш көнөктөшү БРК Групп курулуш компаниясы Восток 7 турак жай комплекси өз үйүнө ээ болууну каалагандар үчүн жеткиликтүү шарттарды сунуштайт. Бул жерде пайызсыз бөлүп төлөө мөөнөтү 55 айга чейин, ал эми ай сайынкы төлөмдөр болгону 45600 сомдон башталат экен. Ошондой эле батирди 15% баштапкы төлөм менен же 100% төлөм аркылуу сатып алууга мүмкүн. Ал эми бүгүн дагы бир жолу эсиңиздерге салалы, угармандардын баардыгы утуп алайын, мага буйрусун деп аткан белек эмне десеңиздер, дал ушул БРК Групп курулуш компаниясынан Алиса Яндекс станциясыго аны кандай утуп алыш керек, эмне кылыш керек экенин алдыда айтып беребиз. Азыр болсо кезекти спорт жаңылыктарына берели. Ал жакта эмне жаңылыктар бар экен, Бакай өзү айтып берсин.
1: Авторадио. Спорт уактысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылыктары менен Бакай. Кыргызстандын жаштар курама командасы Азия чемпионатында бокс боюнча 6 медаль жеңди. 19 жашка чейинки спортчулар арасында өтүп жаткан Азия чемпионаты ушул күндөр Индонезиянын Жакарта шаарында өтүдү. Бирок Кыргызстандын курама командасынан финалга чыккан мушкер болгон жок. Жалпысынан Кыргызстан курама командасынын курамында 14 спортчу катышып, алардын 6-сы коло медаль жеңип алды. Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасынын дарбазачысы Бекболот Акматалиев УЕФА-нын Чемпиондор Лигасында күч сынашат. Бул сезондо кыргызстандык футболчу Армениянын чемпионатында Юниспорт клубунун курамында ойноп, команда дегенде өлкө кубогун жеңип, андан соң Армениянын чемпиону аталды. Бул ийгиликтин аркасында Юниспорт клубу УЕФА-нын Чемпиондор Лигасына катышуу укугуна ээ болуп, мелдешти квалификациялык баскычтан баштайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында Аргентина Англия улуттук курама командасын 2-1 эсебинде жеңип финалга чыкты. Голдордун авторлары биринчи таймда 55-чи мүнөттө Энтони Гордон эсепти ачты. Андан соң экинчи таймда 85-чи мүнөттө Лионель Мессинин берген пасынан улам Энзо Фернандес гол жаратты. 92-чи мүнөттө кайрадан Мессинин берген пасынан улам Лаутаро Мартинес башы менен гол киргизди. Оюндун жыйынтыгында Лионель Месси мыкты оюнчуну алды. Ошону менен Аргентина финалда Испания улуттук курама командасы менен каршы оюн алып барат. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, микрофонда Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Тазарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарындагы курулуш аянтчаларында көртөндүрүү жана коопсуздук талаптарын сакталышы боюнча рейд өттү. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигине билдиришкендей, текшерүүнүн жыйынтыгында бир катар олуттуу мыйзам бузуулар аныкталды. Ал алкакта курулуш компаниясына эрежелерди сактабагандыгы үчүн 200 000 сом өлчөмүндө айыппул салынып, курулуш монтаждоо иштери токтотулду. Мына Карыдагы 17 курулуш фирмасына расмий түрдө эскертүү берилип, коопсуздук талаптары аткарылганга чейин жумуштары убактылуу токтотулду. Спорт жаңылыктарынан Аргентинанын курма командасынын капитаны Леонел Месси Англияга каршы өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалдык беттешинин мыкты оюнчусу деп танылды. Элдерлик футбол федерациясынын маалыматы боюнча Аргентина Англияны 2-1 эсебинде жеңип, катары менен экинчи жолу финалга жолдома алды. Месси 2 голду пас берип жеңишке чоң салым кошту. Ал ушуну менен турнирдеги 7 оюндун 5-өндө мыкты оюнчу аталды. Эми дүйнө чемпионатынын башкы кубогу үчүн Аргентина курамасы 19 июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхао агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Венбиндин айтымында, бул ыкма экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем ожидается до плюс 43 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем также без осадков и до 43 градусов тепла. На Иссык-Куле сегодня переменная облачность и плюс 28 градусов, в Нарыне до плюс 32 и в Бишкеке сегодня солнечно и плюс 42 градуса. Генеральный спонсор выпуска – «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
6: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
5: Чын элеби?
6: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ башкасын биринчи болуп бил.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: сүйүктүү көндөрүнөн издеңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термели долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термели жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит КГ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: сүйүү тууралуу убакты дыйот үчүн Бек Исраилов жана Толгонай Эрзгеев рахматыбызды айталы. 8:22 мүнөт достор, биз болсо Таңкы Лайфты улантабыз. Таңкы Лайфтын башкы өнөктүшү, өнөктөшү тагырагы БРК Групп курулуш компаниясы экенин унуткан жоксуздарбы? Анда дал ушул компания тууралуу дагы бир кыска маалымат болсун. Достор, БРК Групп курулуш компаниясынын Восток 7 турак жай комплексинде трейдинг программасы жеткиликтүү экен. Эгер сизде батир же автоуна болсо, аны жаңы батирге алмаштыруу мүмкүнчүлүгү бар. Бул жаңы үйгө көчүүнүн тездетет жана ошондой эле оңой жеңил жолдорунун бири десек туура болот болуш керек. Анан башкы өнөктөшүбүздүн башкы белеги бар бүгүн. Ал тууралуу дагы алдыда сөз кылабыз. Биз менен чогуу алыңыздар.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Дал ушул экинчи саатыбыздагы эң алгачкы байгелүү оюндардын бири достор. Шарты жоп жөнөкөй орусча ырлардан угузабыз үзүндү, сиз аны кыргызча которуп бизге жөнөтүшүңүз керек. Ал эми бул оюндун жеңүүчүсү кандай белекке ээ болот десеңиз, анда Вьетнамдын өзгөчө кооз жаратылышында бышып жетилип сонун болуп өскөн тропикалык жемиштерден жасалган вифрут согунан 2 блок даярдап койдук. Дал ушул марканын суусундуктары жайда ысыкты суусаганыңызды кандырат экен. Анан эл аралык деңгээлдеги таза табигый суусундук деген сертификаты жана ошондой эле Кыргызстандын рынагында өтө маанилүү болгон дагы бир сертификат, бул халал адал сертификаты дагы бар экен. Дал ушул вифрут суусундуктарынын, билбейм, кайсы даамын жакшы көрөсүз? Манго, ананас, апельсин, коктейль, мангустин, маракуя же личи. Кайсынысын жакшы көрсөңүз дагы, Кыргызстандын бардык дүкөндөрүнөн сурап даамдап татсаңыз болот экен. Ал эми биздин оюндарга катышып, 2 блокту белекке алсаңыз болот. WhatsApp номер 0709 118 118. Келиңиздер анда. Бүгүн сиздер которо турган тап

0: Тапшырма кайсы ырдан болот экен, кандай тапшырма болот экен? Кулак салып койбой элү, э?
1: Буду я любить тебя всегда, жизнь мою с тобою разделю.
0: Болду, дал ушул саптарды эми кыргызча которуп туруп бизге узатыңыздар. Котормо туура болуш керек, өзгөчө болуш керек, анан чыгармачылык бир дараметиңизди кошуп туруп ыр түрүндө дагы уйкаштырып которсоңуз сонун болот, достор. Буду я любить тебя всегда, жизнь свою с тобой разделю дейт. Мына ушул саптарды которуп алыңыздар, э. Анан да алдыда жыйынтык чыгарабыз, ким жеңишке жетет, ким белекей болот, көрө жатарбыз. Барыңыздарга ийгилик.
2: Кручу, верчу, перевес.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкенде, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүү жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асыкулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезгил жагдайлар министрлигинен билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезгил жагдайлар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерт өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ-га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Эл Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУ-га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөр поздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио кармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: Шындыгында качан эмне болот, ким кайда болот, эч ким биле бербейт го, а бирок азыркы учурда биздин оюнда ким жеңүүч болгонун биз таптык, билдик, аныктадык достор. А кайсы котормону тандап алдык билесиздерби? Түбөлүккө бир сени сүйөм, өмүр жолумду сени менен бөлүшөм дейт. Дал ушул кол чабуулар кимге арналды? 969 сандар менен аяктаган абонентке арналды. Бул кол чабуулар жана дал ушул оюндун алкагындагы WeFruit суусундуктарынан 2 блогу сизге ыйгарылды. Башка котормочуларга дагы рахматыбызды айтабыз. Дээрлик бардыгы бирдей окшош которулган экен. Кээ бирөө эмнегедир жарым-жартылай эле которуп койгон экен да. Эч нерсе эмес, кийинки оюндарда толук кандуу катышып, сонун белектерге ээ болосуздар деп толук ишенебиз. Баса, достор, дал ушул Таңкы Лайфтын өнөктөштөрүнүн эң негизгиси бул БРК Групп курулуш компаниясы сонун белектерди камдап койгонун айтабыз жана Восток 7 турак жай жөнүндө дагы да сиздерге кененирээк маалымат бергенге даярбыз. Бул комплекс заманбап жашоо үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү сунуштай турганын буга чейин да басып белгилеп айтып өттүк. Ыңгайлуу төлөө шарттары, ойнолгон пландоолор жана келечеги кең микрорайон. Бул сиздин үй бүлөңүз үчүн туура тандоо болушу мүмкүн. Эгер жаңы батир алууну пландап жүрсөңүз, сөзсүз Восток 7 менен таанышканды унутпаңыз.
1: Автомонитор.
0: Алим азыр болсо кезекти автомониторго берели. Борборубуздун көчөлөрүнө баш багып, ал жакта жагдай кандай экенин, тыгындар барбы жокпу ошол тууралуу билип алалы. Бизге жеткен маалымат боюнча азыркы учурда Лагвиненко менен Москва көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Жана ошондой эле Чүй проспектиси менен Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын экен. Мына ушул аймактардан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыздар. Жолдо бараткандар, жолуңуздар шыдыр болсун.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барса Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем ожидается до плюс 43 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем также без осадков и до 43 градусов тепла. На Исыкуле сегодня переменная облачность и плюс 28 градусов, в Нарыне до плюс 32 и в Бишкеке сегодня солнечно и плюс 42 градуса. Генеральный спонсор выпуска – Барса Кейджи.
1: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, бы микрофондо Ванат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Тазарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарындагы курулуш аянтчаларында көрктөндүрүү жана коопсуздук талаптарын сакталышы боюнча рейд өттү. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жыйынтыгында бир катар олуттуу мыйзам бузуулар аныкталды. Ал алкакта курулуш компаниясына эрежелерди сактабагандыгы үчүн 200 000 сом мөлчөмүндө айыппул салынып, курулуш монтаждоо иштери токтотулду. Мындан Карыдагы 17 курулуш фирмасына расмий түрдө эскертүү берилип, коопсуздук талаптары аткарылганга чейин жумуштары убактылуу токтотулду. Спорт жаңылыктарына, Аргентинанын курма командасынын капитаны Леонел Месси Англияга каршы өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалдык беттешинин мыкты оюнчусу деп таанылды. Элдерлик футбол федерациясынын маалыматы боюнча, Аргентина Англияны 2-1 эсебинде жеңип, катары менен экинчи жолу финалга жолдома алды. Месси 2 голду пас берип, жеңишке чоң салым кошту. Ал ушуну менен турнирдеги 7 оюндун 5-өндө мыкты оюнчу аталды. Эми дүйнө чемпионатынын башкы кубогу үчүн Аргентина курамасы 19 июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхао агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Венбиндин айтымында, бул ыкма экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: жетиричили химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
0: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
0: Бизде бар бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
0: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштүү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
5: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0770.

0: Нейрофакты.
1: 9:23 минут, достор. Мына ошентип, эртеден бери күтүп аткан байкөлүү оюнубузга да келип жеттик окшойт. Достор, Таңкы Лайфтын башкы өнөктөшү БРК Групп курулуш компаниясы. Ушул күнгө чейин биз күн сайын компаниянын баалуу сонун пайдалуу мерчтерин белекке берип келгенбиз. Анан жуманын соңунда бир баалуу белегибиз болот деп жар салганбыз, туурабы? Анан компания тууралуу дээрлик бардык маалыматтарды сизге айтып жеткиргенбиз. Дал ошол маалыматтардын жардамы менен кимде ким коюу уккан болсо, бүгүн БРК Групп курулуш компаниясы жана Авторадионун атынан сонун Алиса Яндекс станциясына ээ болот. Муну утуп алыш үчүн эмне кылыш керек? Эки факт айтам: бирөө туура, бирөө туура эмес. Сиз бизге туурасын таап, биринчилерден болуп WhatsApp номерге жазышыңыз керек. Анда эмесе WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Яндекс Алиса станциясын ким утат болду экен, эми ушул оюндун алкагында жыйынтыгын көрөбүз. Сиздер даярсыздарбы? Мен даярмын, достор. Анда эмесе көптөн күткөн байкелүү оюнубуз башталды. Фактыларга көңүл бөлөбүз.
0: Факт номер 1.
1: БРК Групп курулуш компаниясынын Восток JT турак жай комплексинде батир сатып алууда баштапкы төлөм 15%дан башталат.
0: Факт номер 2.
1: Восток JT турак жай комплексинде батир сатып алууда бардык батирлер эмерек менен гана сатылат. Мына ушул эки фактынын кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес, аны эми ажыратып узата калыңыздар. WhatsApp номер 0709 118 118. Алдыда жеңүүчүнү аныктайбыз. Бактылуу арманыбыз Алисанын ээси ким болот экенин бирге билебиз. Тоголуңуздар.
0: Нейрофакты.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы? Микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына билдиришкендей, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүү жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асокулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезгил жагдайлар министрлигине билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезгил жагдайлар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерт өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ'га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУ'га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио көрөрмандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-507-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баа түргүчүсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

эфирде жыйынтыктай тургандагы көз ирмемдер келип жетти достор. 9:57 мүнөт эртең менен чогуу таңкы лайфтын жайкы жеңил оңой эфиринде биз менен чогуу болгонуңуздар үчүн ар бириңиздерге рахматыбызды айталы. Буга чейинки оюндар боюнча жеңүүчүнү чын жүрөктөн куттуктап буйрусун деген угармандарыбыз бар экен. Жүрөгүңүздөрдүн кеңдигине не берсе экен ия, элдин баары силердей болсо. Анан мен эмне жеңген жокмун деген сөзсүз тарыныштар болот эмеспи? Ал жака дагы далилдерди жөнөттүп жаздык достор. Белектер, бардык жакшы нерсе бүгүнкү күн менен эле бүтүп калбайт го. Буюрса, таңкы лайфтын жайкы чыгарылышы дагы да уланат, дагы да күн сайын баалуу белектер. Анан өнүктөшүбүз БРК групптан жума сайын бир жумада бир ушундай баалуу белек болуп турат. Балким кийинки жуманын белеги мындан дагы баалуу болуп, балким ошол баалуу белек сизге буйрук калышы толук мүмкүн. Бул эмнеден кабар берет? Бул сиз авторадио менен дайым чогуу болуңуз дегенден кабар берет эмеспи? Ат жөнүм Аскат Алдашев. Алдыдагы эки салуу күндү жакшы өткөрөлү дагы. Дүйшөмбү күнү кайрадан ушул толкунда амандашабыз. Барыңыздарга ийгилик.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Тазарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарындагы курулуш аянтчаларында көрктөндүрүү жана коопсуздук талаптарын сакталышы боюнча рейд өттү. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жыйынтыгында бир катар олуттуу мыйзам бузуулар аныкталды. Ал алкакта курулуш компаниясына эрежелерди сактабагандыгы үчүн 200 000 сом мөлчөмүндө айыппул салынып, курулуш монтаждоо иштери токтотулду. Мындан сырткары дагы 17 курулуш фирмасына расмий түрдө эскертүү берилип, коопсуздук талаптары аткарылганга чейин жумуштары убактылуу токтотулду. Спорт жаңылыктарынан, Аргентинанын курма командасынын капитаны Леонел Месси Англияга каршы өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалдык беттешинин мыкты оюнчусу деп таанылды. Элдерлик футбол федерациясынын маалыматы боюнча, Аргентина Англияны 2-1 эсебинде жеңип, катары менен экинчи жолу финалга жолдома алды. Месси 2 голду пас берип, жеңишке чоң салым кошту. Ал ушуну менен турнирдеги 7 оюндун 5-өндө мыкты оюнчу аталды. Эми дүйнө чемпионатынын башкы кубогу үчүн Аргентина курамасы 19 июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхау агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Вен Биндин айтымында, бул ыкма экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
4: Чай, гончай, тай, ящик, сарата.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем ожидается до плюс 43 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем также без осадков и до 43 градусов тепла. На Иссык-Куле сегодня переменная облачность и плюс 28 градусов, в Нарыне до плюс 32 и в Бишкеке сегодня солнечно и плюс 42 градуса. Генеральный спонсор выпуска – Барса Кейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Джернама.
4: Мөлтүр спа Борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа-процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа Борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гематест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты гематест чекиткейчи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Экарай, все что нужно покупай.
5: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
6: Экарай, натуральность выбирай.
7: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык-Көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык-Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.

0: знаток. Гирда сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы? Микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкенде, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүү жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асокулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезги жагдайлар министрлигинен билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезги жагдайлар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Сокол облусунун Чолпон ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерт өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ-га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУ-га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио кармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июлга чейин уланат.
6: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нугра булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
7: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
8: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550-770-401 телефонунда.
9: Немис трактору гымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
10: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
11: Деятельность лицензирована. Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0557-00-99-00.
3: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.
12: Ойлансын дағы, ойласал қойсым дағы.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бе, алтыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Кыргызстандын жаштар курама командасы Азия чемпионатында бокс боюнча 6 медаль жеңди. 19 жашка чейинки спортчулар арасында өтүп жаткан Азия чемпионаты ушул күндөр Индонезиянын Жакарта шаарында өтүдү. Бирок Кыргызстандын курама командасынан финалга чыккан мушкер болгон жок. Жалпысынан Кыргызстан курама командасынын курамында 14 спортчу катышып, алардын 6-сы коло медаль жеңип алды. Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасынын дарбазачысы Бекболот Акматалиев УЕФА-нын Чемпиондор Лигасында күч сынашат. Бул сезондо кыргызстандык футболчу Армениянын чемпионатында Юниспорт клубунун курамында ойноп, команда дегенде өлкө кубогун жеңип, андан соң Армениянын чемпиону аталды. Бул ийгиликтин аркасында Юниспорт клубу УЕФА-нын Чемпиондор Лигасына катышуу укугуна ээ болуп, мелдешти квалификациялык баскычтан баштайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында Аргентина Англия улуттук курама командасын 2-1 эсебинде жеңип финалга чыкты. Голдордун авторлары биринчи таймда 55-чи мүнөттө Энтони Гордон эсепти ачты. Андан соң экинчи таймда 85-чи мүнөттө Лионел Мессинин берген пасынан улам Энзо Фернандес гол жаратты. 92-чи мүнөттө кайрадан Мессинин берген пасынан улам Лаутаро Мартинес башы менен гол киргизди. Оюндун жыйынтыгында Лионел Месси мыкты оюнчуну алды. Ошону менен Аргентина финалда Испания улуттук курама командасы менен каршы оюн алып барат. Сиздер менен мен Бака Ажбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, бы микрофон дован Аткадыр Жан, Чарлыштын демерчисы Эмар Групп Курулуш Компаниясы. Тазарыңыздарда Жан Алыктар түрмөгү. Бишкек шаарындагы курулуш аянчаларында көртөндүрүү жана коопсуздук талаптарын сакталышы боюнча рейд өттү. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жыйынтыгында бир катар олуттуу мыйзам бузуулар аныкталды. Ал Алкакта курулуш компаниясына эрежелерди сактабагандыгы үчүн 200 000 сом мөлчөмүндө айыппул салынып, курулуш монтаждоо иштери токтотулду. Мындан сырткары дагы 17 курулуш фирмасына расмий түрдө эскертүү берилип, коопсуздук талаптары аткарылганга чейин жумуштары убактылуу токтотулду. Спорт жаңылыктарынан, Аргентинанын курма командасынын капитаны Леонел Месси Англияга каршы өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалдык беттешинин мыкты оюнчусу деп таанылды. Элдерлик футбол федерациясынын маалыматы боюнча, Аргентина Англияны 2-1 эсебинде жеңип, катары менен 2-нчи жолу финалга жолдома алды. Месси 2 голду пас берип, жеңишке чоң салым кошту. Ал ушуну менен турнирдеги 7 оюндун 5-өндө мыкты оюнчу аталды. Эми дүйнө чемпионатынын башкы кубогу үчүн Аргентина курамасы 19-нчи июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхау агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Вен Биндин айтымында, бул ыкма экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем ожидается до плюс 43 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем также без осадков и до 43 градусов тепла. На Иссык-Куле сегодня переменная облачность и плюс 28 градусов, в Нарыне до плюс 32 и в Бишкеке сегодня солнечно и плюс 42 градуса. Генеральный спонсор выпуска – «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
3: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Жаңа өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
1: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Котлован этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00. 0507 0099 00.
4: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы fetostina.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы? Микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына билдиришкендей, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүү жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асокулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезгил жагдайлар министрлигине билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезгил жагдайлар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Сокол облусунун Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерт өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ-га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУ-га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио кагармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
7: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекитке жин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
8: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
9: Олимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Олимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
10: Деятельность лицензирована.
11: В

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — Барса Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем ожидается до плюс 43 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем также без осадков и до 43 градусов тепла. На Иссык-Куле сегодня переменная облачность и плюс 28 градусов, в Нарыне до плюс 32, и в Бишкеке сегодня солнечно и плюс 42 градуса. Генеральный спонсор выпуска — Барса Кейджи.
0: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен куантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен куантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
6: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнөктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
7: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Ич оорубаш үчүн.
9: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
8: Ууланууга каршы Энтерас келди кабыл ал.
9: Энтерас гель.
8: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
9: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG 33266-09-752-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
10: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю Чекит Кейжи.
11: Нуран Парк — Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк — үй бүлө үчүн үй.
12: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси — такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
13: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер — болочок энелер үчүн витамин-минералдык комплекс.

0: Улар көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
2: Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкенде, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүү жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асокулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезги жагдайлар министрлигинен билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезги жагдайлар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерт өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ-га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУ-га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырмандар, азыз угармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Дари

0: Биринчи-тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Немис трактору қымбат деп ойлойсуз бу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Motoshop дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Инстаграм Motoshop чекит кейжи. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: Кырысууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени кырысуу бул сапаттуу билим. Эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор кырысууга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат кырысуу чекит ээдүү чекит кейже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: Скажите, а у вас есть гостиные, столы и стулья?
5: У нас есть
6: и со скидкой. В магазинах «Евромебель» скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ғой, алтыда спорт жаңалықтары менен Бақай. Кыргызстандың жаштар құрама командасы Азия чемпионатында бокс бойынша 6 медаль жеңді. 19 жасқа чейінгі спортшылар арасында өтіп жатқан Азия чемпионаты ушул күндер Индонезияның Джакарта шарында өтуде. Бирок Кыргызстандың құрама командасынан финалға чыққан мушкер болған жоқ. Жалпысынан Кыргызстан құрама командасының құрамында 14 спортшы қатысып, олардың 6-сы қола медаль жеңіп алды. Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасынын дарбазачысы Бекболот Акматалиев УЕФА-нын Чемпиондор Лигасында күчүнөшөт. Бул сезондо кыргызстандык футболчу Армениянын чемпионатында Юниспорт клубунун курамында ойноп, команда дегенде өлкө кубогун жеңип, андан соң Армениянын чемпиону аталды. Бул ийгиликтин аркасында Юниспорт клубу УЕФА-нын Чемпиондор Лигасына катышуу укугуна ээ болуп, мелдешти квалификациялык баскычтан баштайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында Аргентина Англия улуттук курама командасын 2-1 эсебинде жеңип финалга чыкты. Голдордун авторлары 1-чи таймда 55-чи мүнөттө Энтони Гордон эсепти ачты. Андан соң 2-чи таймда 85-чи мүнөттө Леонель Мессинин берген пасынан улам Энзо Фернандес гол жаратты. 92-чи мүнөттө кайрадан Мессинин берген пасынан улам Лаутаро Мартинес башы менен гол киргизди. Оюндун жыйынтыгында Леонель Месси мыкты оюнчуну алды. Ошону менен Аргентина финалда Испания улуттук курама командасы менен каршы оюн алып барат. Сиздер менен мен Бака Азбек болдум. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: АИ-92, Супер-92, Супер-газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасын. Желмаян жүкташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы? Микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына билдиришкендей, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүү жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асокулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезгил жагдайлар министрлигине билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезгил жагдайлар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерт өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ'га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУ'га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио көрөрмандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
6: Токтой туруңуз.
5: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
7: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
8: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз.
9: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
10: Деятельность лицензирована.
11: Дарить!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздарбы, микрофонда Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарындагы курулуш айынчаларында өрт өндүрүү жана коопсуздук талаптарын сакталышы боюнча рейд өттү. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жыйынтыгында бир катар олуттуу мыйзам бузуулар аныкталды. Ал алкакта курулуш компаниясына эрежелерди сактабагандыгы үчүн 200 000 сом мөлчөмүндө айыппул салынып, курулуш монтаждоо иштери токтотулду. Дагы 17 курулуш фирмасына расмий түрдө эскертүү берилип, коопсуздук талаптары аткарылганга чейин жумуштары убактылуу токтотулду. Спорт жаңылыктарынан, Аргентинанын курма командасынын капитаны Леонел Месси Англияга каршы өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалдык беттешинин мыкты оюнчусу деп таанылды. Элдердик футбол федерациясынын маалыматы боюнча, Аргентина Англияны 2-1 эсебинде жеңип, катары менен 2-нче жолу финалга жолдома алды. Месси 2 голду пас берип, жеңишке чоң салым кошту. Ал ушуну менен турнирдеги 7 оюндун 5-өндө мыкты оюнчу аталды. Эми дүйнө чемпионатынын башкы кубогу үчүн Аргентина курамасы 19 июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхао агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Венбиндин айтымында, бул ыкма экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысы көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекит КЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
0: Бизде бар бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз.
1: Шеф Гурман дүкөнү кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Директор Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы? Микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүү жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асокулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезгил жагдайлар министрлигинен билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезгил жагдайлар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Сокол облусунун Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерт өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ-га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУ-га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио кагармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: АИ-92 Супер-92 Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46. Мото саякатка даярсыз ба? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
1: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.
2: Ойлосам дагы, ойлосалып койсом,

0: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM, Жолпан ата 102.7 FM, Каракол 105.5 FM, Ош 102.2 FM, Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекиткейже жана Азия FM чекиткейже. Авторадио ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
2: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Тазарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарындагы курулуш аянтчаларында өрт өндүрүү жана коопсуздук талаптарын сакталышы боюнча рейд өттү. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жыйынтыгында бир катар олуттуу мыйзам бузуулар аныкталды. Ал алкакта курулуш компаниясына эрежелерди сактабагандыгы үчүн 200 000 сом мөлчөмүндө айыппул салынып, курулуш монтаждоо иштери токтотулду. Мындан сырткары дагы 17 курулуш фирмасына расмий түрдө эскертүү берилип, коопсуздук талаптары аткарылганга чейин жумуштары убактылуу токтотулду. Спорт жаңылыктарынан, Аргентинанын курма командасынын капитаны Леонел Месси Англияга каршы өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалдык беттешинин мыкты оюнчусу деп таанылды. Элдердин футбол федерациясынын маалыматы боюнча, Аргентина Англияны 2-1 эсебинде жеңип, катары менен экинчи жолу финалга жолдома алды. Месси 2 голду пас берип, жеңишке чоң салым кошту. Ал ушуну менен турнирдеги 7 оюндун 5-өндө мыкты оюнчу аталды. Эми дүйнө чемпионатынын башкы кубогу үчүн Аргентина курамасы 19 июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхао агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Вен Биндин айтымында, бул ыкма экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха прогреется до 42 градусов, ночью ожидается до плюс 27. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем температура воздуха составит плюс 43 градуса, ночью опустится до 28. В Высокульской области днем возможны временами грозы, и воздух прогреется до 32 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Нарыне без осадков плюс 32 днем и 16 градусов ночью. В Бишкеке завтра солнечная. Ясная погода, днем ожидается до плюс 42 градусов. Ночью температура воздуха составит плюс 27. Генеральный спонсор выпуска «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Борсоқтор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык, жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номаттуудагы жаңылыктар сиздин борсоқтордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзанда туп аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: İç оорубаш үчүн.
8: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
7: Уулануга каршы Энтерас келди кабыл.
8: Энтерас кел.
7: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
8: Дарыканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер 233-266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
6: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
9: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
9: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот?
12: Сага чагылган жардам берет.
11: А түшүмдү кантип ташыйбыз?
12: Айттым го, чагылган жардам берет.
11: Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
0: Nuran Park Nuran Kuruluş Kampaniyasınan. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Nuran Park үй бүлө үчүн үй.
13: Немис трактору қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
14: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: жатты.
1: Саламатсыздар бы, микрофонда Ганат Кадыржан, Чагалыштын демөөрчүсү, Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда чагылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкенде, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүү жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асокулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезгил жагдайлар министрлигинен билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезгил жагдайлар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерт өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ-га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУ-га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио кармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чагылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха прогреется до 42 градусов, ночью ожидается до плюс 27. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем температура воздуха составит плюс 43 градуса, ночью опустится до 28. В Иссык-Кульской области днем возможны временами грозы, и воздух прогреется до 32 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Нарыне без осадков плюс 32 днем и 16 градусов ночью. В Бишкеке завтра солнечная. Ясная погода, днем ожидается до плюс 42 градусов, ночью температура воздуха составит плюс 27. Генеральный спонсор выпуска «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg. И звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Жарнама. Борсоқтор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаң эле қазандан чыққан. Ысығында дасторконго келгіле.
4: Апа, номаттыудағы жаңылықтар сіздің борсоқторды эле ысык болып атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандың эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылықтары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылықтар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкасын биринчи болуп бил.
5: Каймалсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент KG.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
9: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет. Адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
9: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсыңбы? Pulse Fitness эрежелерди бузат. Бир жылдык фитнес айына болгону 2500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, финсаунасы. Уақыт келді. Pulse Fitness-тен мультикарта ал. Жана толук күч менен машып. Instagram Pulse Бишкек. Байланыш үчүн 0550-495-459.
11: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
12: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
13: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы? Микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүү жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асокулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезгил жагдайлар министрлигинен билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезгил жагдайлар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Сокол облусунун Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин

0: концерты жана гала-концерт өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ-га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУ-га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио кармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыр жан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама. Жарнама. Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
3: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин. Пайдалуу баада сатып алыңыз.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Тазарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарындагы курулуш аянтчаларында көртөндүрүү жана коопсуздук талаптарын сакталышы боюнча рейд өттү. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жыйынтыгында бир катар олуттуу мыйзам бузуулар аныкталды. Ал алкакта курулуш компаниясына эрежелерди сактабагандыгы үчүн 200 000 сом мөлчөмүндө айыппул салынып, курулуш монтаждоо иштери токтотулду. Мындан сырткары дагы 17 курулуш фирмасына расмий түрдө эскертүү берилип, коопсуздук талаптары аткарылганга чейин жумуштары убактылуу токтотулду. Спорт жаңылыктарына, Аргентинанын курма командасынын капитаны Леонел Месси Англияга каршы өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалдык беттешинин мыкты оюнчусу деп таанылды. Элдарлык футбол федерациясынын маалыматы боюнча, Аргентина Англияны 2-1 эсебинде жеңип, катары менен экинчи жолу финалга жолдома алды. Месси 2 голду пас берип, жеңишке чоң салым кошту. Ал ушуну менен турнирдеги 7 оюндун 5-өндө мыкты оюнчу аталды. Эми дүйнө чемпионатынын башкы кубогу үчүн Аргентина курамасы 19 июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхао агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Вен Биндин айтымында, бул ыкма экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: дүкөндөрүнөн издеңиз.
1: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
0: Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсың ба? Пульс фитнес эрежелерди бузат. Бир жылдык фитнес айына болгону 2500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келді. Пульс фитнестен мультикарта ал. Жана толық күш менен машып. Инстаграм Пульс Бишкек. Байланыш үшін 0550-495-459.
3: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы? Микрофондо Канат Кадыржан, чыгылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына билдиришкендей, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүүнүн жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асокулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезгил жагдайлар министрлигинен билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана

0: тап тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге өзгөчө кырдаалар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерт өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУга мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларус Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУга мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио кагармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чаанышын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама. Жарнама. Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы? Микрофондо Канат Кадыржан, чагылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына билдиришкендей, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүүнүн жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асокулук районунун Ак жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезгил жагдайлар министрлигине билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезгил жагдайлар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызмат таштуу уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерти өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ'га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы,

0: Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада шугуга мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио кармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыр жан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
3: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
4: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
5: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нугра булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай моторные масла Индекс М.
8: Экорай, все, что нужно, покупай.
9: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-1313-92.
8: Экорай,
10: жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ivroche KG и по телефону 0550-770-401.
2: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики преимущественно без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха прогреется до 42 градусов, ночью ожидается до плюс 27. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем температура воздуха составит плюс 43 градуса, ночью опустится до 28. В Иссык-Кульской области днем возможны временами грозы, и воздух прогреется до 32 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Нарыне без осадков плюс 32 днем и 16 градусов ночью. В Бишкеке завтра солнечная. Ясная погода, днем ожидается до плюс 42 градусов. Ночью температура воздуха составит плюс 27. Генеральный спонсор выпуска «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg. И звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Түн ішінде үйдегідей дамды тамақ жейіңіз келсе, емне қылыш керек? Буфет заманбап ашқаналар тармағына баш бағыңыз. Біз сіздерді күні-түні жайлы атмосферада тосып алып, дамды тамақтарменен қуантамыз. Ал емет түнгі саат 23:00-дан таңғы саат 5-ке чейін. Барлық тамағашқа 20% арзандату тартуылайбыз. Буфет сіздерді 24 жана 7 режимінде күтөбіз.
4: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы Гематест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты Гематест чекитке ичи сайтынан алыңыз. Кишмердүүлүк лицензияланган.
7: Котлован эталынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Экарай, все, что нужно, покупай.
9: Денис ак жашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүң сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 131392.
8: Экарай, натуральность выбирай.
6: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы фето стена чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
2: Авторадио.
10: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкенде, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүү жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асыкулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезги жардалар министрлигинен билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезги жардалар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 ысык көл облусунун Чолпон ата

0: Ондағы Чыңғыз Айтматов атындағы Рухордо мадени борборунда Шанхай кызматташты уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерт өтөт. Аталган мадени иш-чара ШКУ-га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларус Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Тажикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациясы катышат. Программада ШКУ-га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио угармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чаанышын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
3: Жарнама.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
2: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже, ишмердүүлүк лицензияланган. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Леван Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакетче каралган. Леван Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке ИЖИ сайтында.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор. Ишенимдүү старт.
1: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Алим School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 48 32 60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram @автоэлемент.кж. Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсыңбы? Пульс фитнес эрежелерди бузат. 1 жылдык фитнес айына болгону 2,500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келді. Пульс фитнестен мультикарта ал. Жана толук күч менен машып. Instagram Пульс Бишкек. Байланыш үчүн 0550-495-459.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: ama.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
3: Кайда?
2: КСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КСУ чекит ээдүү чекитке ээ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
2: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
2: Мото саякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Motoshop дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Motoshop чекиткенчи.

0: жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameda One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameda One. Жашоо үчүн жасалган.

0: биринчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
0: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
3: Кайда?
0: Кырысууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУО бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУОга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУО чекит ээдүү чекит КЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
0: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз.
3: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Бушет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Бушет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Жарнама. Борсоктор алтындай болып бышты. Жумшак, ысык. Жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
1: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
1: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
3: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
4: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзанда туп аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гематест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты гематест чекитке ичи сайтынан алыңыз. Кишмердүүлүк лицензияланган.
5: Экарай, все что нужно покупай.
4: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
5: Экарай, натуральность выбирай.
6: Борборду Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерден досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
1: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Катлаван этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900. 0507-009900.
1: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: сен барыңды билгенимде жаныңан бир минут өттү дилим. Кечир мени.
1: Авторадио.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
4: Алим Скул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
5: Деятельность лицензирована.